Drahom radioslucháči, Isus Hristos, ktorý hovoril so svojimi učeníkami, mnoho raz motrili na ňoho, što by ním hovoriť. Nerozumeli tom slovám. Za to im hovoril, koli príde vin, duch pravdy, duch potišateľ, bude vás vesti ku celý pravdi, pojasniť vám, pripomiane všetko, što ja vám hovoril. I pred svojim voznesiňom na nebo hovoriť svojim učenikám, koli im dávať tot nakaz, iďte do celého sveta, probte mi učeníky zo všetkých národov, krestite ich i naučte sochraňať všetko, što ja vám nakazal. Ale pere tom dodávať, prebuďte v Jerusalimi, poky nebudete vzbrojeno silou iz hory. A tak učeníka každý deň schodili sa na molitvách, očekovali obiciany príchod Sviatého Ducha. Neznali, že koli nastane tot deň. I 10 dní tak čekali. I koli minulo tých 10 dní i nastúpil 50. deň po voskreseniu Hospoda i 10. po voznesiniu, koli učeníka boli všetko v jedno i molili sa, tohto nastal veľký hukot, jaké by mala zorvati sa, da jaká silná búria. Spustil sa silný vítor. A nad učeníkami pojavili sa

strachu pred Židami. Bojali sa, že tak, jak vzali Jezusa, ich môže vozmuť. Teper oni idú smilo medži ľudej i začínajú besedovať. A die si až to nezvyčajné. Všetky ich rozumľať. I hovoriať sobi, že z rýznych krajov, národov poprichodili do Jeruzalima, ktoré už popereberali jazyk tých národov. A hovoriať, všetko ich čujeme. U svoj vlastnej besedi. Hovoriť o veľkých dílach Božích. Što to die sa? A tohto Petro vystúpil a hovoriť, muže, bratia, toto ľudia nesúť pijanom molodom vínom. Je 9. hodina dňa. Ale napomnilo si ja to, što povie prorok Joel o veľaťu Sviatého Ducha. A tu vidíme takú jednu paralelu so starým zavítom, kde čujeme slova po potopi svíta, koli narodiši mých vidíti následky tú tragédiu ľudského hrícha, toho buntu proti Boha. I malo ich to napomínati. Merkujte, nehrište, že by si ja to nepovtorilo. Tak, jak to povie Isus v uzdravlenomu uvivči kupálni. Je zdravý, veď sa nehriš. No, što stalo si ja? Ľudia zapali. Čítame tam, že byli jedným národom, jedným jazykom besedovali. Rozumiel každý jeden druhomu. A hovoriať sobi, zbudujme vežu, ktorá bude až do neba. A postavme sobi imia. Ne Hospodu Bohu. Nehoď proslavme Boha. Ale zbudujme sobi imia. I začali stavľati. A toho do Hospod schodiť a pomýšľav im jazyk. Prestali rozumieť jeden druhého. Ľudský hriech pričinil rozdelenia. Každý by si doval tak, jak pred tom, ale jeden druhého už nerozumili. I tak ochabili stavbu a porozchodili si po celý zemli. A tu čujeme, že toto, ktoré poprichodili zo rôznych krajov, rôznych národov, čujúť každej svoju besedu. Sviatý duch vytvoriať to do novej národ christianskej zo všetkých národov, žeby napomnili si ja slova proroka Davida. Chvalite Hospoda vsi jazyce. Sviatý duch vytvoriať toto zjedinenia. I to je tá robota Sviatého Ducha. Tam, kde schodí Sviatý Duch, tam vytvoria toto občestvo, tú kinóniu. Ale vážno je pred tým, što i Petro hovoriť, koli hovoril ku národu, pokajte si a príjmete silu Sviatého Ducha. Bo Isus hovoriť pred tým svojim učeníkam, jak príde vín duch pravdy, potišateľ, ale i obviniteľ hrícha. Ukáže svitu, što je hrích, spravedlivosť i súd. Za to schodiť v podobí ohňa na apostoliu. Bo oheň nám dávať svitlo, oheň nám dávať teplo, no oheň i páliť. I tak súť vyslať.

Milosť čítania z písma svätého apostola Pavla Jevrejam, voň mým. Bratia, všetky sviaté, ktoré vďaka víry premohli cárstva, vykonali spravedlivosť, dostali od Boha obiecané, zatkali pysky levam, hasili silu ohňa, utíkali pred výstrom meča, zo slabých stavali sa silnýma, boju byli smíl i rozhaňali čudží vojska. Ženy stavali svoje

drahé sestry, drahé bratia. Dnes máme vo Vrchovnej cerkvi nedíľu všetkých sviatých. A veru, že sme sa dobrý zaslúchali do tohto evanjelia, ktoré bolo také, môže pro mnohých také nepríjemné alebo tvrdé, lebo tak sa zvykne veľoraz povisti, že kto mi siahne na rodinu, nie, tak to so mnou zaloncuje, že sa idú za ňu byty. Nie? A my sme ľudia tak prirodzenosti nastavené, že ako náhle je dáš to proti mojej rodini, tak idú zrobiť aj nemožné veci, že bym to, či to príde choroba, či to príde taká krivda, či taká nespravedlivosť, aj ideme sa byty za svoju rodinu. Nie? A Isus Kristus sa postaviť pred ľudí a povízim, kto maje v lásky vece, otca, matír, ženu, dity, jak mene, ne je mene dostojnej. No, neznám, koľko sa ľudia zdvihli a prišli hej do toho Isusa Krista, nie? Na mnohých místach to tak bolo, aj pri rozmnoženiu chlíbiu, nie? Keď sa hovoria, že, alebo slúchajú ho, že ja jem chlíb života a vy ma máte jistý, no, tak mnohé sa zdvihli a neporozumili, odešli. Hej, aj dnes, keď čujeme toto evanjelie, tak sa nám to môže zdáť, že je to taká vzdálená vec od nás, nie? Však v prirodzenosti máme rádi svojich blízkych a teraz, čo máme zrobiť, že by Isus Hristos bol ten perší v našom životi, nie? Máme potieratý, že máme rodinu? Nie, on to nás nechce. Ale chce urobiť správny rebríček vzťahov, hodnot, ktoré máme v tomto životi. Vín zná je barz dobrý, že keď vín sa nám stane všetkým, keď bude spojený s Isusom Kristom, vín dobrý zná je, že budeš mať ľubov ku svojej ženi, ku svojmu mužovi, ku svojim deťom, ku svojim sestram, ku svojim bratom. Vín to dobrý znal Isus Kristus. Vín znal, že keď prioritní oni budú stojati na strani Boha, Boh im dať silu poskladať vzťah, harmoniu toho života tak, jak je to dobrý. A dnes, keď slucháme práve toto Božie slovo v tom názvi Nedeľa všetkých sviatých, čo si dúmame, že čo to je, chce to pro nás, chce to s nami, alebo si dúmame, že to je dašto mimo nás. I samozrejme, Isus Kristus chce, že my sme to tú nedíľu vyrili, že vín je sviatý a nás pozývať k sviatosti. Nás posviačuje. Dakod minulosti, keď čítame toto list apostola Pavla, či už Rimľanám, alebo Efezanám, a vín tam, si zoberte, že tam je také napísané, pozdravte sa, pozdravujú vás, toto, ktoré sú sviaté v Rími, v Achajsku, v Efezi, alebo inakších krajoch, Korinti, hej, oslovuje ich sviaté. Toto bolo to v minulosti, že oni sa, aj keď prijali Krista, jak svojho spasiteľa, oni sa nenazvali christianami, jak dneska máme, ne? Ale oni sa, to spoločenstvo sa nazvali sviaté. Sviaté v Achajsku, sviaté v Korinti, pozdravte sviatých v tom spoločenství. A samozrejme, bolo to oslovlenia za to, že oni si uvedomľovali, podľa, oni barz dobrý poznali písmo sviaté a v starým závití je na vece místach napísané, Isus, Boh vlastne, ne Isus, ale Boh hovorí, že buďte sviaté, bo ja jem sviatý. A za to oni odvádzali tú svoju, to svoje posviačenie, tú svoju sviatosť od Hospoda Boha. Oni znali, že nebudú sviaté svojim vlastným pričinením, ale čerez Božú milosť, čerez Božú blahodať. A keď sme pri nedíli všetkých sviatých, znova poďme do starého závita, kde čo bol 7. deň týždňa, v tej knihy Mojsejovej čítame v Exodu, že ten 7. deň týždňa na začiatku putovania z Egypta do Kanánu nazývať sa v tom, tá subota,
ten 7. deň, že to je sviatá sobota Hospoda. A jedno z nakazaní zákona, ktoré dostali Židové na hori Sinaj, bolo spomni na sobotný deň, že by so zasiatil. Boh dokonce to deň nazývať moja sobota a vyzval ľudí na imie sviata. A deň, ktorý si ho mali vlastne osobitne úctiti, kláňati sa a oslavovati Boha, ktorý ich stvoril a ktorý ich vede, bol práve deň sobotný. Dnes už máme kristiane, nie? Ten deň nedílny. Ale je to vlastne to isté, že to pro Židov bola sobota, pro nás kristianov je nedíľa. A znova sme pozvaní do toho spoločenstva úctiť si Hospoda Boha. Dnešný deň znova pokláňať sa mu, znova mu otvoriť svoje srdce a nechať sa naplniť tým Božým životom, tým posviačiňom. Nie? A nebola to len taká náhoda, že práve táto nedíľa je nedíľa všetkých sviatech. Zoberme, ako sme mali nedíľu minulú. Mali sme sošestvie Sviatého Ducha, zostúpenie Sviatého Ducha. A skutočne je to takoj po nedíli zostúpenia Sviatého Ducha je nedíľa všetkých sviatech. To znamená, to vysvetlenie môže byť aj také, že všetky sviate sú toto, ktoré majú Sviatého Ducha. Nie? Ktoré sú v spoločenství prijatia Sviatého Ducha. To znamená, že my sa začlenujeme do spoločenstva sviatých, za to, že my sme minulú nedíľu prijali Sviatého Ducha. A vlastne takýmto spôsobom, jak sa aj v minulosti toto christiane peršie označovali, že sa označovali sviatýma, aj my môžeme sa nazvať sviatýma. Pro nich sviaty nebyli len dajaké legendy, nie? Lebo veľa raz sa to tak hovorí, že no, to bol život. Nie? My takisto siahame do minulosti tých ľudí, do života, jaký perežili a povíme si, no to sú pro nás veľké legendy, nie? Lebo dá sa povisti skoro nedosiahnutelné. Ale to nebolo o tým. Si vozmime, aké sú to tie najdôležitejšie atribúty posviačenia, sviatosti tých ľudí. V prvom riade si treba uvedomiť, že to boli obyčajné ľudia, chudobné, veľoraz hrišné. Ešak keď si zalovíme minulosti a vyťahneme takého sviatoho, žili jedným ťažkým, ale aj hrišným životom veľoraz, tak je sviatý Augustín. Hej, 30 rokov sa za neho Máti Monika molila a vím sa furt neobernul za toto rok až potím. Hrišný život s ženami dá sa povieť marnotratnosti toho tých peňazej a všetkoho, čo dával na zábavu. Hej, a takto by sme mohli vymenovať i mnohých sviatech, ktoré žili jeden hrišný život. Ale čo sa stalo? Nechali sa osloviť alebo pozvať Hospodom Bohom, že ten život, ktorý im Boh dáva, je lepší. A zmenili svý život. To znamená, kto je sviatý? Ten, kto je síce hrišný, ale ochotný prijatý Boží život, plnitý Božú voľu. Toto je sviatý človek. A nedomajme si, že na zemi takéto ľudia nechodiať. Lebo veľa raz sa tak človek odstraniť, že a na zemi to nie je, to budeme až v nebi. Hej, ale kde začínať život? Tu na zemi začínať. Tu musíš dokázať počas tých 60, 70, 80 rokov, že je hoden Isusa Krista, že je jeho dostojný. To znamená, tu pred ním robíš pokajania, tu robíš pred ľuďmi to, že chceš prijať tú Božú ľubov a ju ukazovať tým druhým. Tu na zemi nebudeš sa stávať sviatým v nebi, to už bude neskoro. Tam už môžeš byť jedine prijatý alebo odmietnutý. Ale tu na zemi musíš žiť život spojeniu s Bohom, to znamená, čo je spojenia s Bohom? To, že hriešnik si uvedomí svoj hriech, robiť pokajania, príde ku Kristovi, poprosiť o odpuštenia a Boh mu to odpuštenia dá. Dá sa povisti tak nás s láskou pohľadiť Boh a znova nám dá nehriš vece, nehriš, lebo máš kolomene lepšie život. Toto je život sviatosti. A keď pádneš znova, znova sa prinaverneš tu. Znova ťa to osloviť, že áno Bože, zaziem zrišol. A Boh povie znevadiť. Jest tu, ľutuješ to.
ideš znova s mojim duchom. Znova máš Božoho ducha, máš zbroj. Bratia, sestry, cítime, že toto je posviačenie, až toto je sviatosť? Že to je fakt pre obyčajných ľudí, hriešných ľudí? Že to nie je našto vzdialené? Že to nám nepatriť? Čiže to je ten jeden atribút. Približovať sa ku Bohu, byť s ním spojený, v svojej slabosti, v svojej hriešnosti prijatý Božú veľkosť, Bože posviačenia. A potom máme druhý atribút. Čo sa deje, keď človek toto príjme a pochopiť? No deje sa jedna zásadná vec. Toto, čo hovorí na mnohých místach svätý apostol Pavel, keď sa obernul, keď ho byli po viaznicách, pamätám, tak sme tu čítali, nie? Kilku raz bol vo viaznici, potom znova vyšol, znova mu Boh ukázal do rohu, kde mať iti, kde mať iti. Až to je to tá sila dále, svätého ducha? Že ten človek povís už nelen tak obyčajnú vec, ale povís: Isuse, ja je pro tebe schopný stratiť tento pozemský život. Toto sa nedá spovistiť len tak bez Božoho ducha. Keď Pavel vyslovuje, pro mene už nie je len také život, pro mene smrť je zisk. Ja už môžu stratiť život, keď jem s tobou Bože spojený. Keď si pamiatate, raz im tu spomínal o tom Simeonovi, ktorý bol na 40. deň v chrámi, stareňkej, úplný, podlomenom zdraviu, možno už končil ten svý život, už ho mal tak na lopati, ako povyvyčená. A prišla tam Božia Matka s Isusom, s Josifom, že by prinesli na 40. deň podľa zákona Isusa. A Simeon, neznám, si mal telo sil, ale zobral to tú ditenu na ruku toho Isusa. A čo hovoriť? Teraz prepustíš, Hospody, svojho služobníka, bo moje oči uvideli tvoje spasenia. Moje oči videli tvoje spasenia. Svitlo na prosvištenia pohanu. Ja už mám všetko. Ja trímam Boha, spasiteľa. Ja už môžu z tohto sveta odejti. Paralela s tým Pavlom. Ja môžu stratiť život, lebo vo mi je Kristus. Vo mi je Boží duch. Ja mám všetko. Ja už nepotrebujem sa zaoberať tým životnými vecami, ktoré mi vece môžu poškodiť, jak môžu čerez nich dostať. Dobre, sestri, bratia, a to je ten dôsledok toho, što mohli potom aj perše christiane robiti, ktorí byli po väčšini v kalendári liturgicky mučeník, za to, že oni sa už nebojali dati, tak povedženo, svoju holovu na kladu. Nebojali sa bičovania, nebojali sa tých hakiv, ktorí ich torhali, nebojali sa vápna, do smol, kde ich šmarali, kde oni sa terpili neskutočnými múkami, ale znali, že to robiť pro Krista, že oni môžu stratiť pozemský život. A toto nás, k tomu nás nedíľa všetkých sviatech pozývať. Že by sme sa nebojali dať prostor, ten najväčší prostor a čas Hospodu Bohu Isusovi Kristovi, lebo keď ho dáme, buďte si istí a buďme si istí, že každý vzťah v našom živote bude mať nový rozmer, novú dimenziu. Že si to bude otec, si to bude mama, si to bude priateľ, priateľka, si to bude manžel, manželka, deti, súrodenci. Budeme úplne v inom svitli a v inom pohľadi postojí pozeráti na nich, lebo v nich budeme vidieť Boží obraz. Budeme v nich vidieť Isusa Krista, ktorý je ľubov, ktorý je dobrota. Ktoré sa ste, bratia, najnás aj táto nedíľa uzbudiť k tomu, že by aj my sme chtili byť takýmto spoločenstvom sviatých. Ne dokonalých na zemli, ale dokonalých, ktorí príjmuť Božú veľkosť a majestát, Božú ľubov, že by sa skutočne stali dokonalými pre nebesné carstvo. Kristus posredí nás. Chcem si Otce a duši Otce o pomyšlenia naše Orcem. Hospody Vsedržiteľu Bože, Otec našich, molím Ty sa uslyši, pomiluj. Pomiluj nás, Bože, po velici milosti Tvojej, molím Ty sa uslyši, pomiluj.
Ještě molím se o Světišem Selenským archiereji našem, Lví papi rímským, i o preosvěštěnišem archiepiskopi i mitropolíti našem Kirioni, o služáštích i poslužijúších vo Světím chrámi sem, i o ocích našich duchovných

Ište sa Ti, Hospodi Bože náš, molíme, že by svojich hrabiv, novomanželiv, Lenku a Juraja ochranivý utrimal nerušených od všetkých nepriateľských napastej i od všetkoho zla,

vezňa tež dúľa do kočelovi krupče i prosím i molím i milí sa diem. Spodobí nás pričastí ty sa nebesných tvojich strašných tajn. Si ja sviešťený aj duchovný a trapeze, štistujú sovistujú, ostavlený je hrichov, proštený je sohrišený, v obštený ducha svetáho, na slidie cárstvia nebesná, udrznovený je, že k tebi neusúdlivo osuždený je.

Drahom radioslucháči, Isus Hristos, ktorý hovoril so svojimi učeníkami, mnoho raz motrili na ňoho, što by ním hovoriť. Nerozumeli tým slovám. Za to im hovoril, koli príde vin, duch pravdy, duch potišateľ, bude vás vesti ku celý pravdi, pojasniť vám, pripomiane všetko, što ja vám hovoril. I pred svojim voznesiňom na nebo hovoriť svojim učenikám. Koli im dávať to nakaz, iďte do celého sveta, probte mi učeníky zo všetkých národov, krestite ich i naučte sochraňať všetko, što ja vám nakazal. Ale pere tom dodávať, pere buďte v Jerusalimi, poky nebudete vzbrojené silou iz hory. A tak učeníka každý deň schodili sa na molitvách, očekovali obiciany príchod Sviatého Ducha. Neznali, že koli nastane tot deň. I 10 dní tak čekali. I koli minulo tých 10 dní i nastúpil 50. deň po voskreseniu Hospoda i 10. po voznesiniu, koli učeníka boli všetko v jedno i molili sa, tohto nastal veľký hukot, jaké by mala zorvati sa, da jaká silná búria. Spustil sa silný vítor. A nad učeníkami pojavili sa ohňané jazyky. Nad každým z nich pojavil sa i všetko naplnil Sviatý Duch. A koli ľudia v Jerusalimi i toto, ktoré poprichodili zo zrizných krajov sveta, videli, čo die sa, pozbihovali sa k tomu centru, kde toto die sa. A apostoli, naplnené Sviatým Duchom, čo oni tepe robliať? Pre tým, čujeme, jak boli zaperte zo strachu pred Židami. Bojali sa, že tak, jak vzali Jezusa, ich môže vozmuť. Teper oni idú smilo medzi ľudej i začínajú besedovať. A die sa štos nezvyčajné. Všetkých rozumľať. I hovoriať sobi, že z rýznych krajov, národov poprichodili do Jerusalima, ktoré už popereberali jazyko tých národov. A hovoriať, všetko ich čujeme. U svoj vlastný besedi. Hovoriť o veľkých dílach Božích. Što to die sa? A tohto Petro vystúpil a hovoriť, môže, bratia, toto ľudia nesúť pijano-molodom vínom. Je 9. hodina.

protiv Boha. I mali ich to napomínati. Merkujte, nehrište, že by si ja to nepovtorilo. Tak, jak to povie Isus v uzdravlenomu uvivči kupálni. Je zdravý, veď sa nehriš. Nož to stalo si ja. Ľudia sa boli. Čítame tam, že byli jedným národom, jedným jazykom by si dovali. Rozumiel každý jeden druhomu. A hovoria sobi, zbudujme vežu, ktorá bude až do neba. A postavme sobi imia. Ne hospodu Bohu. Nehoď proslavme Boha. Ale zbudujme sobi imia. I začali stavľati. A toho do hospod schodiť a pomýšľav im jazyk. Prestali rozumiti jeden druhého. Ľudský hriech pričinil rozdelenia. Každý by si doval tak, jak predtom, ale jeden druhého už nerozumili. I tak ochabili stavbu a porozchodili si ja po celý zemli. A tu čujeme, že toto, ktoré poprichodili zo z rýznych krajov, rýznych národov, čujúť každý svoju besedu. Sviatý duch vytvoriať to do novej národ christianskej zo všetkých národov, žeby naplnili si ja slova proroka Davida. Chvalite hospoda vsi jazdce. Sviatý duch vytvoriať toto zjedinenia. I to je tá robota Sviatého ducha. Tam, kde schodí Sviatý duch, tam vytvoria toto občestvo, tú kinóniu. Ale vážno je pred tým, što i Petro hovoriť, koli hovorí ku národu, pokajte si ja a príjmete silu Sviatého ducha. Bo Isus hovoriť pred tým svojim učenikám, jak prejde vin duch pravdy, potišateľ, ale i obviniteľ, obviniteľ hrícha. Ukáže svitu, što je hrích, spravedlivosť i súd. Za to schodiť v podobí ohňa na apostoliu. Bo oheň nám dávať svitlo. Oheň nám dávať teplo, no oheň i paliť. I tak súť vyslano, že by spaľovali v ľudské srdce, v srdce všetko zlo. Že by to všetko zlo bolo spaľované. Že by takým spôsobom bol človek očišťený i stával sa tým novým človíkom. Preto Isus hovoriť, ukáže svitu, što je hriech. Teper sme svitkami toho, že hriech si lehko vážiť. Nenazývať si ani hriechom, ale podumajme na to, što to je hriech. Greština nazývať hriech hamartia. I to slovko označovalo, koli ktos chotil zasiahnutý cíľ. Ci strieľbou z lúka, ci šmarianým kopijou. A koli netrafil, zakričali, hamartia, to značiť, minul je cíľ. Netrafil je sa do cíľa. Dohradio sluchači, hrích je minutý cíľ. Je spôsob života. Je doroha, ktorá nevede do cíľa. A to cíl nám hovoriť, hriech, to už neplatiť. To je štoska staré.

chmaru, pozerali na chmaru len. Čom ty chmaro zazdrostiš toho šťastia ľubostiš?

Drahom radioslucháči, Isus Hristos, koli hovoril so svojimi učenikami, mnoho raz smotrili na Neho. Što mi ním hovoriť? Nerozumeli tom slovám. Za to im hovoril, koli príde Vin, Duch pravdy, Duch potešateľ, bude vás vesti ku celý pravdi, pojasniť vám, pripomiane všetko, što ja vám hovoril. I pred svojim voznesiňom na nebo hovoriť svojim učenikám. Koli im dávať to nakaz, iďte do celého sveta, robte mi učeníky zo všetkých národov, krestite ich i naučte sochraňať ju všetko, što ja vám nakázal. Ale pere tom dodávať, pere buďte v Jerusalimi, poky nebudete vzbrojeno silou iz hory. A tak učeníka každý deň schodili sa na molitvách, očekovali obiecaný príchod Svätého Ducha. Neznali, že koli nastane tot deň. I 10 dní tak čekali. I koli minulo tých 10 dní i nastúpil 50. deň po voskreseniu Hospoda i 10. po voznesiniu, koli učeníci boli všetko v jedno i molili sa, tohto nastal veľký hukot, jaké by mala zorvati sa dejaká silná búria. Spustil sa silný vítor. A nad učeníkami pojavili sa ohňané jazyky. Nad každým z nich pojavil sa i všetko naplnil Svätý Duch. A koli ľudia v Jerusalimi i toto, kto poprichodili zo zrýzných krajú svita, videli, što die sa, pozbihovali sa k tomu centru, kde toto die sa. A apostoli, naplnené Svätým Duchom, što oni teper obľať? Pretom,